0: Vamos.
1: Sí.
2: Apunta bien. No, no la tienes que tirar así.
1: No, no, no.
3: Así tengo mucho frío.
2: Todavía tienes que aprender. Mira, así se hace, para que sea como una bola.
3: Pero es que no me sale.
2: Sí que te sale. Toma, lanza esta. Lánzasela a alguien. No, a mí no. A cualquier otro. A Felipe. Justo la cabeza.
3: Me dio frío.
2: Vamos.
4: Оказывается, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне пресно веки веков. Отче наш, иже и си на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.
5: Hay que preparar los certificados.
6: Voy a hacerlos hoy.
3: ¿Hoy?
6: Sí, tengo que hacer 17. Es mucho.
3: Sí, mucho.
6: Tengo mucho trabajo que hacer.
3: ¿Lo harás?
6: Sí.
3: Buenos días.
5: Buenas.